درێژێ هەواڵەکان. لا تێکەڵچوونی پۆلێک لە پێشمەرگەکانی شاری ناوەندی تەشکیلاتی نهێنی حزبی دموکرات لەگەڵ هێزە دژیگەلیەکانی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەی پیرانشاردا شەش پێشمەرگەی حزبی دموکرات شەهید بوون. لەو شەڕ و تێکەڵچوونەدا کەشەوی چوارشەمە دەی پوشپەڕ لە گوندی قزقەپان لە 3 کیلۆمەتری شاری پیرانشار ڕوویدا شەش پێشمەرگە بە ناوەکانی کارۆ هورمزیاری، فەردین چەنگیزی، محەممەد خاکی، عەبدوڵڵا محەممەدپوور، توانا عوسمانی و محەممەد ئەمین بایزیدی شەهید بوون. ئەو دەستە لە پێشمەرگەکان لە کاتێکدا بۆ ئەرکێکی سیاسی و تەشکیلاتی ڕاستپێردرابوون کەوتوونەتە کەمینی هێزێکی زۆر و کۆک و پۆشتەی سوپای پاسداران. ناوەندی تەشکیلاتی نهێنی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ڕایدەگەنێ خوێنی گەشی ئەو پۆلە لە پێشمەرگەکانی شار کە لە ناوچەی پیرانشار لە پێناو ئازادیدا تێکەڵ بە خاکی نیشتمان بوو هەوێنی سەرکەوتنی دواجاری خەباتی حزب و نەتەوەکەمان بەسەر دیکتاتۆری کۆماری ئیسلامیە. هاوکات پەنابردنی ڕێژیم بۆ سەرکوت و تێرۆر و تۆقاندن تەنیا نیشانەی زەبوونی داماوی زیاتر و پەلەقاژەی کۆتایی سیستەمێکە لە لێواری ڕوخاندایە و لە ترسی تۆڵەی ڕۆڵەکانی نەتەوە دەستی بۆ تاوانی قێزەون بردووە. ئێمە لە کاتێکدا سەری ڕێز لە ئاست تێکۆشان و فیداکاری ئەو نەمرانە نەوی دەکەین ڕایدەگەینین خوێنی گەشی ئەم شەهیدانە خوێنبایی ئازادی و هەوێنی گەشەکردنی خەبات و سەرکەوتنی دواجاری گەلەکەمان بەسەر کۆماری ئیسلامیدایە و خەڵکی کوردستان و ڕۆڵە خەباتکارەکانی دیکەی نیشتمان ڕێگە نادەن خوێنی بە ناحەق ڕژاوی ئەو پۆلە پێشمەرگەیە بەفیڕۆ بچێت. بژی خەباتی ڕزگاری خوازی گەلی کورد نەمری و شانازی بۆ تازەترین شەهیدانی سورخەڵاتی ناوچەی پیرانشار و سەرجەم شەهیدانی کوردستان. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ناوەندی تەشکیلاتی نهێنی 11 پوشپەڕی 1405 هەتاوی. ناوەندی تەشکیلاتی نهێنی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لەبارەی هێرشی بەکرێگیراوانی ڕێژیم بۆ سەر خەڵکی مەدەنی لە مەهاباد و کوژرانی لاوێکی خەڵکی ئەو شارە ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە کە دەقەکەی بەم شێوەیە. بۆ ئاگاداری هاونیشتمانیانی تێکۆشەر و بیرووڕای گشتی ڕۆژی چوارشەمە دەی پوشپەڕ کاتژمێر 8 ئێوارە بەکرێگیراوێکی ڕێژیم بە ناوی نیما تەیموری کوڕی جەعفەر لە شاری مەهاباد هێرشی کردووەتە سەر چەند هاوڵاتی مەدەنی بە بیانووی ئەوەی ئەو چەند کەسە جلوبەرگی خاکیان لەبەر کردووە. لە ئاکامدا کەسێکی سڤیل بە ناوی سیاوەش ئەلەک کوڕی سەید عومەر گیانی لێدەستێنرێ و چەند کەسی دیکەش بریندار دەبن. دوا بە دوای ئەوە جاشەکان بە دروستکردنی دۆخێکی ترسێنەر پێش بە ماشینی خەڵک دەگرن و بێڕێزیان پێدەکەن. دوای ئەو ڕووداوە کۆمەڵێکی زۆر لە خەڵکی مەهاباد دەچنە بەر دەرکی نەخۆشخانەی شار و بە دروشمدان بێزاری خۆیان لە جاشەکانی ڕێژیم بۆ پشتیوانی لە خەڵکی شار دەردەبڕن. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران وێڕای دەربڕینی بەداخبوون بۆ گیان لە دەستانی لاوی بەغەدر کوژرا و سیاوەش ئەلەک و سەرەخۆشی لە بنەماڵەی ناوبراو ئەو کردەوەی بەکرێگیراوانی ڕێژیم مەحکوم دەکا و داوا لە خەڵکی کوردستان بە گشتی و مەهاباد بە تایبەتی دەکا لا بەرامبەر دەستدرێژی و ئەزیەت و ئازاری بەکرێگیراوانی ڕێژیمدا بێدەنگ نەبن و یەکگرتوانە بە گژیاندا بێنەوە و ڕێگا نەدەن بە بیانووی جۆراوجۆر ژیان و گیان و ماڵیان بخەنە مەترسیەوە. ڕۆژی ڕزگاری وڵاتمان لەدەست زوڵم و زۆری کۆماری ئیسلامی نزیکە و بەکرێگیراوانی ڕێژیم دەبێ بزانن چیتر ناتوانن درێژە بە تاوانەکانیان دژ بە خەڵکی کوردستان بدەن. حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران ناوەندی تەشکیلاتی نهێنی 11 پوشپەڕی 1405 هەتاوی. هەر لە پەیوەندی لەگەڵ هەواڵی کوژرانی لاوەکەی مەهاباد بە بیانووی لەبەرکردنی جلوبەرگی خاکی خەڵکی ئەم شارە دەستبەجێ کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیان بەڕێوە بردو لەبەردەم شارەداری مەهاباد کۆبوونەوە. ئەمڕۆ خەڵکی مەهاباد تەرمی سیاوەش ئەلەکیان بە وتنەوەی دروشمی شەهید نامرێ ڕەوانەی گۆڕستان کرد و بە خاکیان سپارت. پاشەم جنایەتی دەستوپێوەندیەکانی ڕێژیم هەر ئەمڕۆ دوکانداران و کاسبکارانی مەهاباد بە نیشانەی ناڕەزایەتی دەربڕین بە دەستدرێژی و ئەزیەت و ئازاری بەکرێگیراوانی ڕێژیم بەرامبەر بە خەڵکی مەدەنی دوکان و بازاڕەکانیان داخست. ڕۆژی ڕابردوو دوای ڕووداوەکە فەرماندار و فەرماندەسپا چووبوونە نەخۆشخانەی مەهاباد تا پێش بە بڵاوبوونەوەی بابەتەکە بگرن. ئەمڕۆ پێنجشەمە 11 پوشپەڕ بۆ جارێکی دیکە کۆماری ئیسلامی هێرشی درۆنی کردە سەر بنکەکانی حزبی دموکرات. لەم هێرشە نوێدا کۆماری ئیسلامی بە درۆنێک بەرزایەکانی بالیسان لە باشووری کوردستانی کردە ئامانج. هەر لەم پەیوەندیەدا شەوی ڕابردوش کۆماری ئیسلامی بە درۆنێک کەمپی دێگەڵی حزبی دموکرات لە نزیک شاری کۆیە کردە ئامانجکە بەخۆشیەوە هیچ کام لەم هێرشانە زیانی گیا

یان بەدووا و نەبووە. کۆماری ئیسلامیران لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلەوە هەتا ئێستا بە زیاتر لە 140 موشک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و بنکە دەرمانی و پەروەردەییەکانی ئەم حزبەی بە ئامانج گرتووە. سەرۆکی مەجلیسی ڕێژیم ڕایگەیاند بەپێی یاسای نوێی مەجلیس و بڕیاری شۆرای باڵای ئەمنیەتی ملی بە هیچ شێوەیەک ڕێگە بە چاودێرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم نادرێت سەردانی ئەو پێگە ئەتۆمیانە بکەن کە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بردومان کراون. محەممەد باقر قالیباف ئاماژێ بەوە کرد کە ئاژانس لە ئێستادا تەنیا مافی دەستڕاگەیشتن بە وزەخانەی بوشهر و ڕیاکتۆری تارانی هەیە. ئەم کێشەیە بۆتە تەوەرێکی سەرەکی ناکۆکیەکان لە دانوستانەکاندا، بەتایبەت دوای ئەوەی دۆنالد ترامپ سەرۆککۆماری ئەمریکا لە کۆتاییەکانی شەڕی 12 ڕۆژەدا فەرمانی بردومانکردنی ناوەندەکانی فۆردۆ، نەتەنز و ئیسفەهانی دەرکرد. هاوکات راپۆرتێکی CNN ئاشکرای کردووە کە تاران لە ترسی ئۆپەراسیۆنی ئەمریکا بۆ دەستبەسەرداگرتنی ئۆرانیۆمی پیتێنراوی 60% بە ئەنقەس تونێلەکانی تێکداوە و کێڵگە ئەتۆمیەکانی مینڕێژ کردووە تا ڕێگری لە پشکنین بکات. جێگری سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند دەستپێکردنەوەی هێرشە سەربازیەکانی وڵاتەکەی بۆ سەر ئێران تەنیا پەیوەندی بە خودی ئێرانیەکانەوە هەیە. جێی.دی. ڤانس ڕەتی کردەوە بەڵێن بدات کە واشنگتۆن پێش کۆتایی هاتنی مۆڵەتی یادداشتی لێکتێگەیشتنی 60 ڕۆژەیەکە ئۆپەراسیۆنی سەربازی بەربڵاو دژ بە تاران دەست پێ نەکاتەوە. وتیشی ئەمە تەواو پەیوەندی بەوەوە هەیە تاران لە داهاتوودا چی بکات. ڤانس ئاماژەی بەوە کرد دۆنالد ترامپ تەنیا کاتێک فەرمانی گەڕانەوەی ئەرتش بۆ شەڕ دەدات کە ناچار بێت و ئامانجێکی ڕوونی هەبێت. نابراو جەختی کردەوە ئەگەر ئێران هەوڵی بنیاتنانەوەی بەرنامە ئەتۆمیەکەی بدات یان هێرش بکاتە سەرکەشتیە بازرگانیەکان هاوکێشەکانی ئێمە دەگۆڕێن. بەڵام لە ئێستادا سەرۆککۆمار داوای لێکردووین بە مەبەستێکی باشەوە دانوستان بکەین. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایەکە ڕۆژنامەی واڵستریت جۆرناڵ لە راپۆرتێکدا ڕایگەیاند پیت هێکسێت وەزیری شەڕ و دەنکەین بەرپرسی ستادی هاوبەشی ئەرتشی ئەمریکا لەگەڵ ترامپ خەریکی تاوتوێکردنی دەستپێکردنەوەی هێرشی هەمەلایەنە بۆ سەر ئێرانن. دوا بە دوای شەڕەنگێزیەکانی ئەم دوایانەی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی دژ بە وڵاتانی ناوچەکە ستادی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا سنتکام بە خانەخوێی هێزی بەرگری بەحرین لەگەڵ بەرپرسانی ئەمنیەتی و سەربازی 12 وڵاتی عەرەبی لە مەنامە کۆبوویەوە. ڕۆژی چوارشەمە سنتکام لەگەڵ بەرپرسانی بەحرین، میسر، ئوردون، کویت، لوبنان، عمان، قەتەر، عەرەبستان، سووریا، ئیمارات و یەمەن لەسەر دۆخی ئەمنیەتی و هاوکاری بەرگری کۆبوویەوە. بەشداروان لەسەر پاراستنی ئازادی کەشتیوانی و بازرگانی لە گەڕی هورمز پێداگریان کردەوە. برت کوپر فەرماندەی سنتکام دڵنیایی پێدان و ڕایگەیاند ئێمە لە پاڵ هاوپشکە ناوچەیەکانمانین و خاوەن پێشکەوتووترین کەرەستەی بەرگری موشکی جیهانین. کوپر ئاماژە بەوەش کرد کە ئەمە یەکەمین جارە بەرپرسانی سووریا و لوبنان لە کۆبوونەوەیەکی ناوچەییدا بە ڕێبەری ئەمریکا بەشدار دەبن. ئانا کێلی جێگری وتەبێژی کۆشکی سپی لە وتووێژێک لەگەڵ فۆکس نیوزدا ڕایگەیاند ئێمە ڕێگەی چەکردنی ناوکی ئێرانمان هەموار کردووە و توانای موشەکە بالستیکەکانمان لەنێو بردووە. ڕۆژی چوارشەمە دەی پوشپەڕ ئانا کێلی ڕایگەیاند توانای سەربازی ئێران بە تەواوی لەنێو براوە و دانوستان بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنامەی کۆتایی درێژەی هەیە و لە هەر ئەگەرێکدا ئەمریکا ئەمنتر و سەرکەوتووترە. کێلی باسی لەوەش کرد کە دۆنالد ترامپ پێداگرێت لەسەر ئەوەی کە ئەگەر ئێران هێرشیان هەڵە بکات بە توندترین شێوە وەڵامی دەداتەوە. جێگری وتەبێژی کۆشکی سپی زیادیشی کرد کە باشترین دەرفەت بوو کە بتوانین توانای سەربازی ئێران لەنێو بەرین و لە چەکی ناوکی دایماڵین. ئیسرائیل کاتس وەزیری بەرگری ئیسرائیل بڕیاری گەمارۆدانی 37 کیفپوڵی دیجیتاڵی دراوە کۆتکراوەکانی سەربەسپای پاسدارانی واژۆ کرد. بەهای داراییەکانی ناو ئەم کیفپوڵانە بە نزیکەی 8 ملیۆن دۆلار مەزەندە دەکرێت کە بۆ پاڵپشتی دارایی حزب‌اللهی لوبنان و گروپە نیابەتیەکانی تری کۆماری ئیسلامی تەرخانکرابوو. نوسینگەی نیشتمانی بە ڕەنگاربوونەوەی دابینکردنی دارایی تێرۆریزم بە هاوکاری دەستگا هەواڵگریەکان ئەم ژێرخانە دارایی ئەلکترۆنییان ئاشکرا کردووە کە پێشتر دەیان ملیۆن دۆلاری پێگوازراوەتەوە. هێشتا ڕوون نییە ئەم فەرمانە بە واتای دەستبەسەرداگرتنی یەکجاری کیفپوڵەکانە یان تەنیا بلۆککردنیان. وەزارەتی بەرگری جەختی کردەوە کە سوپای پاسداران ویستوویەتی ئەم پارانە بۆ ڕێکخستنەوەی هێزەکانی حزب‌الله بەکاربهێنێت، بەتایبەت دوای ئەوەی گروپەکە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە تووشی زەبرێکی قورس بۆ پێویستی بە نەختینە هەیە بۆ مانەوەی خۆی. ئەرتشی ئیسرائیل و دەستگای ئەمنیەتی نێوخۆی ئەو وڵاتە شاباک لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا ڕایانگەیاند کە لە هێرشێکدا بۆ سەر باشووری غەزە فەرماندەیەکی باڵای گروپی چەکداری حەماس کراوەتە ئامانج و کوژراوە.
روجی پنجشنبه ارتش اسرائیل و شباک لبیاننامه کی هاوبشتا کوجرانی عادل جهاد محمد اسفور فرمانده کی سربازی حماسیان لباشور غزه بلاو کردوا بګویری او بیاننامه عادل جهاد لماوی شردا برپرسایتی تکتیر هاویجی بالی سربازی حماس او دانانی کرستی تقمنی لدجی هیزکانی اسرائیلی لاستوبوا زانیاریکانی او بیاننامه بس لو دکن که او فرمانده حماس لم دوایانه ده قلاله هیرش کردن سر اسرائیلی دارشتو همو هولکانی بو بهیس کردنوی توانه سربازیکانی او گروپا خستو تاگر ارتش اسرائیل دلنیای به حوالاتیان اسرائیلی دا که هیزکانیان لناو چه دایو آماده برپرشتانوی هر جوره هراشه یکن کارمندی که اداره کوچی سوید به تومتی سیخوری کردن و گواسنوی زانیاری نهینی با دزگاه حوالگریکانی رژیم اسلامی ایران لکارکی درکرا. به پی راپورتی کانالی تی وی فور رکراوی امنیتی سوید ساپو لسالی 2016 ام کسی خستو تجیر چاودیری و که سیستمی زانیاری ادارکی با برجواندی تهران بکاره ناوا. ام کسا دست راگشتنی به زانیاری نیارانی کمار اسلامی، پنابرانی کرد، ایرانی و افغانستانی هبو، ام زانیاریانی خستونه تبردست به پرسی که اطلاعاتی ایران. لاب ریاری دادگاه دا هاتوه که رژیم گرینگی زوری به زانیاری تایبتی حوالاتیانی کرد و نیارانی سیاسی خوی داوا. ساپو ناسنامه سیخورکه بلاو نکردوه تاوا. تومت بارکه للیکولی نوکان دا سر جم تومتکانی رد کردوه تاوا بلام دادگاه به پشبستن به بلگکان لدوانکانی به چواشکاری زانی و بریاری درکردنی پسند کرد. گشار امنیتی و دادوریکانی کمار اسلامی رندش به ماموستایان و چالکوانانی پیشهی لروجانی رابردو دا چرتر بونه تاوا. به پی راپورتی انجمنی هواهنگی رکراو پیشهیکانی ماموستایانی ایران جماریگ لچالکوانان لپارزگا جیاوازکان دا لگل بانک کردن، دست بسر کردن، گواسنو و جوری تاک کسی برینی پیوندی در کردنی حکمی بند کردن و دوسیه نوی برو رو بونه تاوا. هاوکات به شکل ما مستایان به تومتی وکو بونه و دجب امنیت و پروپاگنده دجب نظام سزای بند کردن قدغ کردنی سفر و خزمت گزاری گشتی زور ملیان به سر ده سپین راوکا با تهوی در کردنی یک جاریان لوزارتی پرورده. انجمنی هاوهنگی ما مستایان ام هلسوکاتانه محکوم دکاتو به نشانه بردوامی گشارکان با سر چالاک پیش یکانی دزاند. او انجمنه داوی هلوشانوی حکمکان ازاد کردنی بمرجی ما مستایانو کتایی هنان بمروت امنیتی و دادوری دکت. دوین هوال نویمین کنگری جیهانی دش با سزای سیداردن للاین رکراوی پیکوه دشی سزای سیدارو به هاوکاری دولتی فرانسا لنوان سی جوان هتاسی جویا برهوده چد. ام کنگری زیاتر لا 1300 بشدار بو 200 راگیندکاری لسرانسری جیهانو و به حس کردنی هاوکاری نیو دولتی کانو پیشخستنی هلوشانوی سزای لسیداردن کو کردو تاوا. ایمانویل ماکرون سروکماری فرانسا اماجه با برزبونوی کموینه امارکانی سیداره لی ایران دا کردو رای گیند لکوی 2707 حالتی سیداره لی جیهان دا لسال رابردو دا 1639 حالتیان لی ایران بوا. لپانیلی که تایبت دا مایساتو نوینری نتاو یگرتوکان و سارا حسین و تاریان پیشکش کرد. خاتوشن رزابی نوینری رکراوی مافیمرووی کردستان ژنو داوای کوتای هنان به سیاستی هیور کردنو و سازانی یکیتی اروپای برانبر تاران کردو داوای کرد مافیمروو به تایبتی مافی نتو و کمین آین یکان به بیت مرجی بنراتی پیوندی دیپلوماسی و ابو یکان ل ایران دا. نابراو هشداری دا که چاو پوشین لپیشلکار یکان لپیناو برجواندی ابوری دا ده بیتهوی تندو تیجی و آواری زورم لی. بینرانی خوشویست برمتی هاوکارانم حوالکانم پیشکش کردن هر شاد بین.

0: بەڕێز جەلیل ئازادی خواز لە تایبووی ساڵی 1339 لە پارێزگای کرماشان شاعر نووسەر ڕەخنەگر و چالاکوانی سیاسی و مەدەنی کوردە ناوراو خاوەنی کارنامەیەکی دەوڵەمەندە لە ئەدەب لێکۆڵینەوە و ڕۆژنامەوانی دەوڕۆڵی گەورەی لە بەرەوپێشبردنی کولتور و کۆمەڵگەی مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەبووە لە ئەندامانی دامەزرێنەری ئەنجومەنی ئەدەبی مەریوان و بەرپرسیە و ئەنجومەنە بووە هەروەها سەرۆکایەتی کۆڕی ئەدەبی کوردستانی لە سنە کردووە سەرنووسەری هەفتەنامەی دوو زمانەی ئاسۆ بووە و سەرنووسەری هەفتەنامەی کوردی ڕێژا و ئاسۆی ئەمڕۆش ناوراو ئەندامی دەستەی نووسەرانی هەفتەنامەی ئاویەر و هەروەها هەفتەنامەی سروە بووە ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە لە دامەزراندنی چەندین ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی لە پارێزگاکانی کرماشان و سنە وەک شۆڤەکار و چاوەدێرێکی سیاسی لە کانال و ناوەندە ڕاگەیەنە جیاوازەکاندا چالاکە تا ئێستاش 22 بەرهەمی لە چاپ دراون کە بەرچاوترینیان بریتین لە پۆپۆلیزم و فاشیزم ژنێک لە ڕۆحما پاییزەوە هەروەها گێڵگامێش بەڕێز جەلیل ئازادی خواز ئەم کاتت باش و زۆر بەخێر بێی بۆ ڕەهەند
1: کاتی ئێوە باش زۆر زۆر سپاس ماندوو نەبن و دەستتان خۆش بێ بۆم دەرفەتە
0: هەر بژین کاک جەلیل جیان ڕاستەوخۆ چینە ناو ئەو بەرنامە و ئەو پرسیارەی کە ئەساسەن کاتێک باس لە هاوکێشەی هێز لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست دەکەین کورد لەکوێی ئەم هاوکێشە جێی گرتە
1: پرسەکەتان پرسێکی یەکجار گرنگ سەرەکی بنەمایی و دەتوان بڵێم یەکێک لەو چمکانەیە کە بەڕاستی لە پەیوەندی نێونەتەوەییدا و لە مەسەلەی ئاناتۆمی هێزدا بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە کە باسی هێز لە نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکەین دەبێت ڕاستەوخۆ ئەو واقعە بزانین کە چیدمانی هێز یا معادلەی هێز لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە جۆرێک چنراوە کە ئەم چیدمانە هەولی سەرەکی و بنەمایی بە مێژووی خۆشی دیارەکە چیە هەولی سەرەکی و بنەماییەکەی ئەوەیە کە دۆخی ئێستا یانی دۆخی هەنووکە و دۆخی جێگر ڕاگرێ یانی بنەماییترین و ئەساسیترین ئەرکێک کە لەسەر چۆنیەتی چنینی دەسڵاتە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەتایبەتی ئەو بەشانی کە کوردی تێدا دابەش کراوەکە و چوار دەوڵەتە بەناوبانگی کە دەزانین هەمومان ئەمانە کاریان ڕاگرتنی دۆخی ئێستایە یانی نەزمیکی کە پێی دەڵێن نەزمی جیهانی یا نەزمی منتەقەی ئەم نەزم جیهانی یا ئەم نەزم منتەقەی بە وەکو خۆی بمێنێتەوە دەست نەخوات ئەمە خۆی گەورەترین گرفتی لە ڕاستیدا بۆ ئێمە دروست کردووە چون ئێمە لەم ناوچەیەدا ئیش دەکەین لەم ناوچەیەدا فعالین چ لە ڕووی سیاسیەوە چ لە ئەسڵەن ژینگەمان ئێرەیە بە هەموو ڕەهەندەکانیەوە بەوەی ئێمە بتوانین بەڕاستی لە دۆخی سوژەبوون بینە دەر یانی لە دۆخی بکەربوون بینە دەر و ببینە کەسێکی کارایە ببینە فاکتەرێکی کارا لە گۆڕانکاری سیاسیەکاندا یەکەمین مەسئلە لەسەر ڕێگەی ئێمە ئەوەیە چۆن ئەم پێکهاتە سیاسی ئەم پێکهاتەی قودرەتە ئەم چیدمانی دەسڵاتە چۆن تەعاملی لەگەڵ بکەین چۆن لێی دەرباز بین چۆن بشکێنین و چۆن دەتوانین کار بکەین بۆ چون تۆ لەنێو ئەم معادلەیەدا کە هەیە تەنها لە باشترین حاڵەتدا لە معادلە جیهانیەکە و لە معادلە منتەقەیەکیش هاتوون ئێمە هەمومان دەزانین کە بە ئیسرائیل هێز جەمسەرێکی جیهانی هەیە جەمسەرێکی ناوچەیی هەیە جەمسەرێکی ناوخۆیی هەیە هەر چمکەش بۆ خۆی تایبەتمەندی خۆی هەیە عوامل و میکانیزمی خۆی هەیە پێکهێنەری خۆی هەیە و ئاراستەی خۆی هەیە گەرچە هەموو ئەمانە ئێستا پێیەکەوە لە یەکدا لەم دۆخەدا بەڕاستی بەبێ ئەم لاولە هەوڵیان هێڵانەوەی نەزمی مەوجودی جیهانە یانی نایانەوێ ئەم نەزمە مەوجودەی کە ئێستا هەیە تێک بچێ بەڵام ئێمە کە سەیری خۆمان دەکەین لە نەزمە منتەقەیەکەی دەسڵاتدا سڵتەدا ئێمە وەکو گەلێکی دابەشکراو وەکو نەتەوەیەکی دابەشکراو کە ئەمانەوێت بە ئیسلاح کارا سیاسی بین و بکەرێکی سیاسی بین بۆ بەرەو ئەوە بڕۆین کە بمانەوێت چارەنووسی سیاسی خۆمان دیاری بکەین وا سەیر ناکرین لە ڕاستیدا لە دوو ڕەهەندا ڕەهەندی یەکەمی لەناوخۆ ئێمە تێکدەری نەزمین یانی لەم چوار وڵاتەدا و لەم پێکهاتەی قودرەتەدا ئێمە فاکتەری ئیستیقلالی نەزم نین ئێمە فاکتەری مانەوەی نەزمی هەنووکە نین ئێمە فاکتەری گۆڕینی ئەم نەزمین گۆڕینی ئەم نەزمە بەرژەوەندی